0: Estrajsom që te je pa. E gjatë të vizekën më fosë që ma. Mëndë të vese që gare su e ka. Tu ta zhu virë. Nuk ti njës na dhe këmi që ma. Por kështës kojësës dhe bëverë unë shkopës nuk edhe mu ljeshta, vaj. Alla vesh të potre vesh të njëvizu.
1: Ja, më stas aqui a ofender. Vai escorrer aqui a pedrada.
2: Não,
1: não,
2: não. Mulher mesa, já está toda fora.
3: Está uma bruxa no portão, foi encher o caldeirão. Está uma bruxa no portão.